0: ki oro yen le ye wa ni mo se so fun yin o ma nkan lo wa ba mi leyin ki se mi gangan o o ni egbon awon o pe wi pe inu ka won fun mo mi awon lowo ati iwo na ke lo meka abi ki awon gba ke lo meka abi kan inu ka won ran yin lo si meka abi ke gbo owo te fi ma lo meka ewo ni ki ohun se o lo won wa so fun mo ohun ti wa ohun wa ni pe ko ni di ka won lo meka ko fun awon ni owo but pe bi Nigeria se ri won ni gba won Nigeria se ri so o ti wa gbowo ati lo kowo fun mama yin pe owo meka yin re eni o
1: ori o se so
0: won mo bo yin se fe so o se gbo so nkan to won se yen sa olootu se o da abi ko da egbo eyin le ma da si o eni o awon eyan de ti lo meka tun ba yi o ore wa na ko le lo meka grandma mama won na le lo meka en to fe ran won lo meka ti send owo meka si alaye oni ko mu ko mu o meka o ki o de fun grandma na ni owo titi e ewo amo gini ka
1: hello
0: hello ko lo hello yes ejo ki hello
2: te ba fe lo si meka
0: eh
2: e gbono pese fun ile koda gan in ta won eyan je te fi de e gbono pese ile eni ti o need nkan lo yi te pe ti mo se fun tele e gbono wa ti ile fun tori pe te ba wa fun olorun mo pese ile fun yin tori pe mi re nbe lo yi okay nigba to o ti pese fun le ile so pe ti e ba lagbara
0: kenyan lo
2: eri pe yi leyin ni an fi oku esin yen si eyin patapata lo wa yen ni pe eyin lo ko se waju koda gan ninu ofin yen gan won to ni te an ba ti kijima to ba kini jamo ojo odun kan ti o mi se yo laada pe eyan lo meka e ni won so fun
0: ti o mi se ayo kokan
2: so to kiji so ko se pe ba pe eyin yen je bi n to so ye abe ni o intern ye se in to da ni
0: o da ni
2: so te me kan wi ni
0: e se
2: do bi a lo ko lo meka
0: eh ni o
2: ti lo to tun mo pe odu o da o wa lo do
0: o lo wo odu da o ni mo mi awon na
2: o to jo yan be o
0: Allahu akbar e se be number
1: ah wa si 08097009490 97 odometa 949 tabi 09062 odometa 949 abi 09062 0 meta 949
0: arewa awon eyan tin dance question ti onika bi won

0: 0809 7000949. 0809 7000949. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Okay, ko lo.
0: Go no, make at ti lo won le ko le lo mo, make at ti koja. Make at ti koja. Nkan to se yen da abi ko da lo fe mo. O da.
2: Akeja ego ayo.
0: Nkan to se o da bo da. Nkan to fe mo ni. O da. E se.
2: Mhm.
1: 08097 0 meta 949. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hey, I call
2: it.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Kill a week. Job sorry, so okay, Joe. I mean, take brother that is also okay.
2: Hello.
0: My young Baba is also okay, that on Omo ogbon leyin pe eyin gan, you are not a good Christian.